Brilliant vë Britanije në dëneshën tim, Green Door nga Shakin Stevens. Vose dumë dhe si ti përva show, të Sony and Share Comedy Hour zë posë shumë adë se prikazhu a vudër e në termin në amerikanski dhe televizi. Voto avre me Sony Share veqen nesu zdavat singlubi të kupon noqni klubovi pe ati këzhuvat shegi. E në veqer ki gleda programski direktor në CBS Fred Silverman i impunuduva sobstveno TV show. Vosu më dhe si ti sedma Los Lobos se në prvo të mesto në britanskate lista su svojate verzija na hitot të Richie Valens

Mbretërinë e Britanisë në dinëshën Dan Green duart nga Shaken Stevens. Vose dumë dhe si ti përva show të soni e në shirë Comedy Hour zë posë shumë adë se prikashu a vudër e në termin në amerikanski dhe televizi. Voto avre me soni i shirë veqen nesus dhe avat singlubi të kupon noqtin klubovi pe ati këzhuva shegi. E në veqer gjigleda programskë e direktor në CBS Fred Silverman i impunuduva sobstveno TV show. Vose dumë dhe si ti sedma Los Lobos se në prvo të mesto në britanska të lista su svete verzija në hitot të driqi valen Slab

Mbreden Vëbritanje në dënëshën din Green Door nga Shakin Stevens. Vose dumë dhe si ti përva show të Sony and Cher Comedy Hour zë posë shumë adë se prikazhu a vudër e në termin në amerikanski dhe televizi. Voto avre me Sony and Cher veqen nesu zdavat singlubi të kupon noqtin klubovi pe ati ka zhuvat shegi. E në veqer ki gleda programski e direktor në CBS Fred Silverman i impunuduva sobstveno TV show. Vose dumë dhe si ti sedma Los Lobos se në prvo të mesto në britanskate lista su svojate verzija na hitot od Richie Valens